ostalo je na mom pragu. Umoran sam od tužine, vraćam ti se zavičaju. Ima nešto šta me veže za to nebo, za to more.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
1: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli u još jedno. Šta je?
2: Šta si malo prije rekla kad si ušla?
1: Kažem gotovo je li to?
2: Gotovo.
1: Čim triba ruka priko, gotovo je li to? Tako to je, to.
2: Malo je zafriškalo, zapuvalo, ali mi se nećemo buniti. Ostanite lipo uz kavu do 10, uz Radio Split. Malo ćemo svirat, pa ćemo u nastavku proći detaljnu vremensku prognozu. Vrijeme nam se napokon minja. Amo ća, usprljace, zakoračit u dan.

Imagine Dragons kažu Thunder, prizivaj mi neku kišu tu. Hvala Bogu, kod nas tu u baru u središnjoj Dalmaciji danas neće biti kiše, kao što je Mihaela rekla malo ranije jutros. Biće možda mogućnosti za neku kišu i grmljavinu tek na jugu Dalmacije. Neće biti munja kod nas u Splitu, ali će zato biti nekih prekida u električnoj energiji, pa ajmo redom. Znači Spinčićeva 6 i 8, Puđnjana 4A, 27, 27A, 27B, C i D, onda nadalje Mihanovićeva 37 A, B, C, D, Puđnjana 20 B, 12 D, 14 G i 14 T i u Splitu Mihanovićeva 37. Sve te adrese danas neće imati električne energije od 8:30 do 13 sati. Ako odemo malo do Klisa, Predio Gizdići na brojima od 40 do 60, kao i Kneza Trpimira 90, struje neće biti od 8:30 do 14 sati, pa planirajte dan sukladno

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Pozivamo vas ovaj četvrtak u Stari grad na Hvaru na večernji koncert ansambla Terca iz Splita uz goste Zbor Coro Arzana iz Italije, zemlje partnera Dana u Vali.

0: Alan Walker i Ava Max, Faith.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su
3: Mihaela Perajica
2: i Luka Matošić.
4: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli na još jednu Kavu do 10. Ukoliko još niste povirili vani, ajde vi jaketicu kakvu isto ponesite. Bura nam je po Dalmaciji malo onako friškasto. Evo Luka i ja raspravljamo već pola sata, jesmo li za grijanje, nismo.
5: Meni se već zračio na od perija jaketa lagano na teraci.
4: U pripremi, a?
5: Je, ali mislim da će brzo ugrijat, a će biti jedan lip dan, ne bi trebali stupnjevi prelaziti onu granicu od 30. Gegate se lagano put posla, ima malo gužvica na izlazima iz grada, tamo oko Solinske širine, vidim da u ulici Domovinskog rata također pojačan promet, tako da ono jutarnje strpljenje, one zalihe izvadite i onda idemo hrabro u novi radni dan. Massimo je tu za početak, njegov krug u žitu, ostanite uz Radio Split.

0: Evo nas, Mic po Mic, idemo lagano do 10. ure uz nove fosile. A ne možemo danas ne spomenut i ne čestitat Indirin rođendan, 53. rođendan. Indira koja je godinama bila, pa ja bih rekla i ostala sinonim za grupu Kolonija, grupu jednu od najuspješnijih domaćih dance bendova krajem 90-ih, početkom 2000-ih, praktički se dominirali i klubovima i radijskim stanicama i dan danas, evo svi koji idu u klubove, znaju da nastane ludnica na bilo koji njihov hit.
1: Ja mogu samo reći, svaki put kad Mihaela dođe malo možda i umorna, možda nije dobro spavala ili nešto, uvijek mi bude, daj molim te nešto od Kolonije. Samo da me malo našem, to je njoj uz kavu nekako malo da je prodrma, a i bila si ovo lito na koncertu, jer bilo super.
0: Znaš šta, mislim da sam to pričala i u eteru. 53 godine, evo sad ima, da. Ovo lito je imala 52 godine, ja imam 29, žena me posramila, ja njen ritam nisam mogla pratiti, znači ona je 3 sata pivala ove brutalne hitove, koje sam mislila da neke pjesme i ne znam, sve sam znala, valjda ostane, ta njena energija, taj njen ples, jednostavno napravila je ludnicu i ja znam da sljedeći koncert definitivno, ukoliko bude negdje u blizini, neću propustiti. Evo, ona je bila više od 2 desetljeća u Koloniji, 2017. je napustila bend, onda je krenula u solo vodu pod imenom Indira Forca, ali evo sad je iznenadila obožavatelje jer je najavila prvi samostalni koncert u Areni Zagreb, a sve u povodu 30 godina karijere, tako da sprema, kako je rekla, glamurozni spektakl 23. prosinca, bit će dosta iznenađenja i dosta starih hitova.
1: Tako je, želimo Indiri sretan rođendan, a vas pozivamo da ostanete uz Radio Split, uz jedan single, to je, rekao bi, hit Kolonije, Vatra i Led. Mihaela i Luka vas pozdravljaju do sutra u 6, ostanite uz nas, malo iza će se pričati o ljekovitom bilju, pa ostanite uz Radio Split.
0: Čujemo se, ljudi.

0: U radijskom programu reporter je uvijek na prvom mjestu, se slažemo. Dakle, prekinemo pjesmu, ponovit ćemo. Kakav problem? Šta? Naš Siniša Beroš, kao uvijek utorkom u isto vrijeme, danas ćemo pričati o, ja se nadam, o uvoznim morskim plodovima, kao ih je, kao što smo kazali u najavi, nažalost sve više i više. Siniša, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Bravo, ime se li.
2: Dakle, sve ih je više i više. Zašto, nažalost, objasnite našim slušateljima?
0: To se arka, nije to reka se niš.
1: Ma, dobro se reka. Dobro se reka, ma evo ja ću opet početi ono da sam nešto obišao ovih naših susjeda i tako isto je ozračje. Znači, kao u nas, kao i u njih, znači čim se osjeti da je to uvozno, čak su Talijani recimo 10 puta gori nego mi što se tiče toga, eto, on i na kraju kraja imaju nekakvu proizvodnju pa se mogu nešto i osloniti na to, ali što se tiče toga isto je ozračje, čim se osjeti da je nekakva uvozna riba odmah je problem, pogotovo kad se radi o friškoj. Međutim, podaci su ono paradoksalni, kad malo bolje pogledate šta, kako, di, zašto, onda saznamo da najviše ribe u Hrvatskoj se proda molića, hoću reći mola bez glave, znači smrznuta riba, eventualno znači lososta i tako dalje, tako da to izuzev srdele, ja moram reći uvijek nekako superiorna iznad svega, iako imamo i to, nazovimo uvozno. Znači uvozna riba kao uvozna riba, nje se ne treba bojati, ne treba se bojati da se damo reći ono nešto sada treba izmišljati da to nije neka kvaliteta, ali sigurno da nije kao naša. Ali bit svega je da evo mi recimo po restoranima najviše prodajemo liganja u lito, a realno liti se ne lignja ne lovi, nego kropa nema.
0: Ne postoje liti.
2: A dobro, osim toga lignja koja nije prethodno zamrznuta i nije baš nešto.
1: A dobro, nemoj.
2: Kod hobotnice.
1: Ajde, kod hobotnice da, ali kod lignje se ne bi složila lignja. Uh-huh. Friška lignja, tu nema zbor.
2: Dobro, ako vi tako kažete, neću se mišati.
0: Dobro, ali evo, recimo, pođimo nekim redom. Dakle, mlađarija, znači mlađa populacija, kokošin je glavna hrana, tako, dakle, pileća prsa i te stvari, pohanci, to je jedino meso koje priznaju.
1: Mi imamo sve skupa dvi farme kokoša.
2: Tri kokoši sve skupa.
1: E, znači, ne radi se tu samo o ribi, ako evo pričamo o ribi, ali evo, znamo ti koje je najprodavanije voće u Hrvatskoj. Koje? Banana.
2: Banana,
1: znači,
2: da.
1: Banana, di sam osorabiće.
0: Znači,
1: ne možemo mi uteći od uvoza i ne samo da ne može uteći, nego ne treba bižati, jer ko što se tiče nekakvih stvari, mi jednostavno, opet ponavljam, što se tiče ribe, mi nemamo dovoljne količine u moru, recimo, koliko bi to moglo, koliko to ima

0: namirnice, jel, u ovom slučaju?
1: Evo ovako, ja ću bit pošten, iskren, doslovno i sa moje osobne strane i sa moje poslovne strane. Na Splitskoj peškariji jedini ja prodajem lososa. Znači ja ga uvozim i ja ga dovedem na peškariju i samo na jednome banku ga ima. Ali isto tako ga nikad u životu doma nisam rodni ja i pojel. Jer ja to osobno nisam ljubitelj. Ali, šta hoće kazat? Hoće kazati da ljudi hoće, pogotovo danas kad pričamo 7., 8., 9. mjesec kad je turizam, oni će prvi poletiti na toga, naravno on još ima lipu boju, onako narančas, gušta se, u njemu gušta, ga vidi kako je krasan i divan, ali i na kraju krajeva još ima jedan detalj, nutricionistički je on, nazovimo, pa šta ja znam, možda čak i bolji
2: vrh,
1: ali govorim o nutricionistički,
2: vrh nutricionizma,
1: bolji od naše ribe divlje i tako dalje, ali
2: evo ja bi uvijek potpisala lososa, međutim potpisala bi i srdelu, a to će biti tema naše emisije u nastavku. Naime, sa srdelom će se morat nešto podhitno napraviti. Evo sad domišljavaju se razno razni načini, pa jedan od prijedloga je da se lovi samo 5 dana u mjesecu, ne bi li se ona obnovila, jer to je stvarno postaje sve više zabrinjavajuće.
1: Znači, ja ću opet biti direktan prema svim ribarima, a i prema znači kupcima da znaju o čemu se radi. Znači, već sam pričao 10 puta o srdeli, da smo mi najviše srdele izlovimo u cijeloj Europskoj uniji, preko 51% od svih kupa. Znači, mi smo najveći. I zato smo mi ti koji je moramo i sačuvati na kraju. Međutim, postoji druga stvar. Od onoga što mi ulovimo srdele, samo 5% do 10 maksimalno, znači ne radi se tu da ja mogu točno pogoditi, ali između 5 i 10% dolazi do pučanstva i za preradu. Sve ostalo ide vanka, tunogojilišta i tako dalje. Znači, kad bi se moglo organizirati, nikad Hrvatska ne bi, hrvatski puk nikad ne bi mogao, triba ostati bez srdele. Jer mi je trošimo, nazovimo, recimo da je 8% u odnosu na što se ulazi.
2: A doduše ribari kažu da je recimo tuna se razmnožila u ogromnim količinama, ona je veliki ljubitelj srdele. Postoji vjerojatno više načina na kojima se može doskočiti ovom problemu, jer evidentno problem je, jer opet je Europska unija odobrila dodatna sredstva za takozvani škraping, odnosno za trajno odustajanje od plivarice.
1: Evo, vraćaju se prvo na tunu. Znači, što se tiče tune, mislim da imamo u Hrvatskoj 10 ili 11 brodova koji imaju mogućnost ulova uopće tune
0: na otvorenom u prirodi, da.
1: Na legalan način, ali ne na otvorenom, nego bilo koji način.
0: Da nije na kantu. Ono.
1: da nije na kantu, dobro govorim. Znači, ovi što love, što znači na kantu. Tako da u biti, mi smo kad smo ušli u EU prihvatili nekakve, znači, njihove regulative po broju stanovnika i po ovome, kako se to dođe do toga, ne mogu baš biti točan, ali mi imamo samo mogućnost tih nekih 10-11 tunolova. To je malo za ono u odnosu na šta se, koliko tune trenutno ima ne u Jadranu, nego bilo gdje ona se kreće, ona je stalno i kraj Malte, i kraj Cipra, pa se pokrene do Jadrana, tako da to nije uopće problem čija je i koja je, ali uglavnom to je malo. Druga stvar koja je, znači, koja nije baš što se tiče u korist ribara, to je da su se tune, da te tune koje su ulovili, tražili se, znači, koliko ona jede srdele, na koji način, šta, kako i di. U njenoj ishrani srdela iznosi otprilike nekih između 30 i 35%. Znači, tuna ne lovi samo srdele.
2: Mm-hmm.
1: Ali ima još puno ribe koju srdelo lovi, i na kraju krajeva sva ta, svi ti, od dupina do sabljarke, do gofa, svi oni, znači, tuku po jednoj srdeli, pa tako i...
2: Bidna srdela.
0: Siniša,
1: tako da, tuna je samo minoran problem, mislim minoran. Jest problem, ali u odnosu na srdelu, koliko to samo može, na kraju krajeva to je priroda, i sada mi idemo nešto kontrolirati koliko je tuna izvila srdele. Jedino što možemo izlov kontrolirati, a to kontroliramo po nekakvim zakonicima koji nisu prilagođeni Hrvatskoj, a to je to.
0: Da, trudimo se, bit će bolje, a još bolje će biti kad se čujemo opet u isto vrijeme za 7 dana. S nama je bio Siniša Beroš, hvala vam puno, lijepi pozdrav.
2: Siniša, hvala.
1: Pravi i veseli vi.
2: Također.

0: 12 sati, 27 minuta, u središtu se dana Radio Splita, vaš i naš gost je, kao smo kazali, dobronamjerni kritičar uvjeta života u strogoj gradskoj jezgri, Damir Smajo, s kojim smo na ti. Damir, još jedan put lijepi pozdrav.
1: Pozdrav i vam.
0: Dobro, znači, ja sam zamoljen od strane Šorante Kelave da tebe pitam, pa da pitamo širu javnost, što je sa signalima, zvučnim signalima na semaforima, koliko je to važno, koliko ste vi kao slijepe osobe zadovoljni uopće s tim rješenjem postojećim, može li se bolje? Evo, izvoli.
1: Pa, meni se uvijek u životu govori da se uvijek može bolje. Od onoga šta je, da uvijek mora biti bolje. Ja nekad razumijem ljude da im nešto smeta u životu, ali da nešto što pomaže, recimo slijepoj osobi za prići cestu, može nekome smetati jer mu je ovo, jer mu je ono, ali ne smeta mu u disko klubu prizemlju kuće koji mu daje obeštećenje, to mu neće smetati. Tako da ja, što se tiče zvučnih semafora, oni su nama jako važni za prelazak ceste i kao orijentiri da ravno prelazimo cestu jer se možemo nekako tu orijentirati. Dozvola za prelazak ceste, ali ima nekih prelaza, recimo prelaz kod bivšeg matičara. Križanje...
0: Šest traka, sto čuda, pravni fakultet, užas.
1: Ja ga nikad sam nisam prišao, od kad je renoviran. Ja znam da oni nas ne mogu uvijek slijepe osobe staviti u svaki svoj plan. Ali to ti je isto ko, ja sam još sa gospođom Hrgović razgovarao o taktilnoj stazi na Žnjanu. Nema je.
2: Tamo sam htjela pitati šta je s njima, ili ih ima dovoljno, ili koliko vam pomoći?
1: Pa gledaj, taktilne staze, recimo centar grada, su jako zahtjevne za staviti ovaj dio gdje ja živim. Ti ne smiješ na starije od ne znam koliko godina lipit ništa, ne smiješ kopati, ja to razumim. Ali mi nije jasno kad se rade nove stvari, kad se radi cesta, renovira pločnik. To je odmah automatski kad se ograđuje duplo jeftinije i nama pomaže. Možda tad u tom kvartu trenutno nema slijepe osobe. Možda neka slijepa osoba tuda prolazi. A možda će za godinu dana neka slijepa osoba tu doći, pa će joj trijati taktilna staza do trgovine, do doktora, do negdje. Tako što se tiče taktilnih staza, vi koliko god koga upozoravate, uvijek nas se nekako zaboravi. Ja se toplo nadam da će udruga koja je jučer dobila skupnu nagradu od županije za kvalitetan rad i odnos prema članstvu, društvu i svemu, uspit sa gradom, županijom naći nekakav način da nas se više ne zaboravlja s tim taktilnim stazama. A to što se tiče zvučnih semafora, kažem, neke ne prelazim sam, ne znam ko radi jer promet ima svoja pravila. Tako da nama su jako, jako bitni zvučni semafori.
2: Da. Damire, ako mi dopustiš, evo ja bih zapravo sad prešla na jednu drugu temu koja je užasno bitna, sam svjedočiš koliko je bitna. Dakle, tvoja sljepoća nije od rođenja, tvoja sljepoća je posljedica dijabetesa, tvoja sljepoća je posljedica zanemarivanja dijabetesa, dakle tihog ubojice zapadne civilizacije u ovom trenutku.
1: Ja sam dobio dijabetes kao beba 22 mjeseca. Ja sam od prvog dana tip 1 na inzulinu. I sad ja, meni dosta ljudi kaže ti si sme oslijepio od šećera. Ja govorim, nisam oslijepio od šećera. Ja sam oslijepio od sebe jer sam kršio pravila igre šećera. I pija i ne dava inzulin ko momak i sve su to neke posljedice. I recimo nama je svima upozorenje, vodite računa, očni tlak, ovo ono, nemojte dizati teške terete. Svi mi imamo upozorenje od naših doktora, dijabetologa kako bi mi trebali živjeti. Ali jednostavno kad vi svaki dan živite sa nekakvom bolešću ili nekom invaliditetom, vi počnete zaboravljati neke bitne stvari. To se meni zna dogoditi recimo i sa sljepoćom. Toliko se oslobodim dok ne zviznem glavom. E onda opet pipan. Znači ja bi trebao uvijek pipat. Ali ono, jednostavno se to, i to se meni dogodilo sa dijabetesom. Ja bi ljude upozorio, nemojte se s njim igrati. Jer on lagano, ali sigurno gricka organ po organ. Ne mora to biti vid, ko što se meni dogodilo. Može biti dijaliza, mogu biti rane po nogama, mogu biti gangrene, mogu biti sepse. Puno toga, zato bi ljudima savjetovao, slušajte doktore. Volim i ja pojist 2 kila janjetine. Volim.
0: Ne bi se reklo.
1: Ajde. Volim, ali ja pojedem 20 deka.
0: Dobro.
1: Jer sve prikoje igra sa mojim puzlama, što ja zovem šećer, da su to puzle koje treba lipo složiti. Jer šta je, na 20 deka janjetine trebaš ubaciti bevandu. A treba malo i kruva pojesti. Sve se to kad se kalorijski zbroji, doješ do 600 kalorija, nisi se ni okrenio.
0: Dobro.
1: A sad zamisli 2 kila, 2 litre i štruca kruo.
2: Sreće je
0: maštam
2: što...
0: o tome, maštam.
2: Sreće je što...
1: Ali ja skužaj Carmen, mene, ja sam kad sam izgubio vid, rekao, aj sad više neće. Sad više neće. Sad ću paziti ono sve šta mogu. Mada sam čovjek od krvi i mesa koji isto prigriši, dođe dan, jel?
2: Ma dobro, dobro dan, važno da to nije...
1: Nije svakodnevno.
2: Da nije razdoblje.
1: Tako je.
2: U svakom slučaju, evo, s ovog mjesta još jedan put pozivamo ljude da kada već imaju dijabetes, da stvarno se moraju ponašati po njegovim pravilima, a ne po svojima.
1: Da, da. Da. Ne, ono, ljudi imaju naviku ka dobro mi je. I onda ono ide ujutro izvaditi šećer, taj dan prije ništa ne pojede i onda izađe iz likara, dobar mi je cukar i ode na kebab. Mislim, nisi ništa na proje. Lažeš sebe, ne doktora. Mm-hmm. I popije 2-3 pive i on misli da je sve riješio. Ja, jedna piva od pola litra je ko da ste pojeli 2 krafne.
2: Da, ti si živi primjer
0: opasnosti
2: i posljedice.
1: A nisam toliko opasan, volio.
2: Opasnosti.
1: Aha,
0: mogu ja jedno pitanje.
1: Slovo.
0: Evo ovako, dakle, da nisi danas naš gost u središtu dana Radio Splita, da si u kužini, to se možda odnosi na sutra, a možda i na danas, nemam pojma, šta bi kuva? Ti si vrstan kuvar i to, tu si...
1: Kuva sam jučer teletinu s bižnjom, jučer je bija pire, danas je bi rir. Ja sam se pripremio za današnji dan, Branko.
0: Dobro.
1: Ja sam jučer skuva za danas.
0: Ali imaš li, jel se znaju događati nekakve ozljede kad kuvaš, recimo...
1: Sa tupi nožem se obavezno porižem.
0: Ne, sad bez šale.
1: Najozmilnije ti govori. Samo sa tupi nožem ću se porizati.
0: Znači, paziš, tu si izverziran u svoj kužini, znaš sve.
1: Sve. To je moja kužina. Osim liti, prepusti ženi tu i tamo da nešto skuva.
0: Mi smo svoje dobro surađivali na filmu koji smo radili vezano za našeg pokojnog prijatelja zajedničkog Zlatka Ivulića.
1: Je.
0: Pa smo pričali o kupovini ribe. Evo sad je s nama već dosta dugo Siniša Beroš sa Splitske peškarije. Mm. I da čuješ?
1: Da.
0: Kako tebi izgleda ta nabava? Jesu ljudi poštenije, su korektni. Kad ti nešto kupuješ, evo meni će teško nešto podvaliti, pokušat će, a tebi će možda još teže.
1: Gledaj, peškarija je... jedan od mojih svakodnevnih, dobro, liti ne idem jer liti nema šta raditi. Ti ako nisi došao do 8, ti na peškariji nema šta tražiti, eventualna tuna, gof šta se riže na fete, nešto uvoza, ali ono šta je friško do 8 sati je otišlo. Tako da ja liti rijetko ide na peškariju. Ali ja imam toliko ljudi doli koje poznajem da ja znam da na vrata od peškarije oni meni kažu smaju doviđenje. Ja ne ulazim.
0: Šta to znači doviđenje?
1: Idem ča, kući. Ne trebam ulaziti unutra i tražiti neku ribu. Odem do Sine i Robija kad trižu, e onda žican u njega talijanske cijene.
0: Koji ste lukavac?
1: Pa pazi, jel se i ta čovjek da su talijanske cijene, onda ja dojem tamo Sina orde po talijanske.
2: U našem programu je ovaj.
1: Ne, pa pratim ja, slušam ja sve drage ljude koji su tu. Ja ne dojem talijansko, ja govorim Sina koliki je popust i onda uvijek je to bar... Neću sad, ne smijem govoriti da njega ne razapnu doli.
2: Više puta je rekao da je recimo gof u Italiji puno jeftiniji nego kod nas i obrnuto da ova jeftina riba kod njih puno skuplja.
1: I onda ja dojem kod njega na banak, obično bude Robi, on je u nekim akcijama, Sina je uvijek u nekoj akciji nešto. I onda ja ga morali povin mojim cijenama.
0: Ali samo sekund, evo, digresija, Carmen ima jedno pitanje, evo ja želim nešto sad svjedočiti. Dakle, evo, malo prije to slušatelji naravno ne mogu čuti jer nisu s nama u ovom prostoru dok svira glazba. Ti si konstatirao i zaključio kako je Edi Urem u problemu s Đuzelom. Šta se dogodilo? Šta je bilo?
1: Edi je zagradio auto, onda ovaj nije mogao izaći, sad je morao on to ići priparkirati.
0: Isto i to. Ti sve čuješ, ti bi treba biti šef tajni službi.
1: Ne, ja o Branko, ja ću ti sad objasniti jedan sistem kako ja funkcionira, ne znam, ne mogu govoriti za druge slijepe osobe. Ljudi su toliko zakačeni za vid, šta je prirodno i normalno. I ništa tu nema ružno, a smo zaboravili slušati. Svi smo u svojim svjetovima, buljimo u mobitele i onda ono, ili vozimo ili buljimo u mobitel. Počeli smo, prestali smo slušati jedni druge. Evo konkretno primjer. Recimo, sad idu obiri, jel se to zovu kotarski izbori.
2: Mm-hmm.
1: 4 godine u kvartu se događaju nekakve sitnice, nešto. Sad na jedan put počeli se svađati. Nas ostalo 1000, ja mislim, u cilom Kotaru. I umjesto da budemo jedinstveni, da se... stanemo, dogovorimo, ne, mi se počnemo klat, ti nisi ovo, mi ćemo ono, alo ljudi, šta vanje? Pa nikad ništa nije uspilo ako se svađamo. Dajte, amo stat ono, i kajem ti, trebamo se početi slušat. Svi čuju, ali ne slušaju.
0: Ne čujem,
1: a
0: ne,
1: moj,
0: ne,
1: ma ja...
0: To je za Đuzela u prvom redu.
1: Gledaj, mene ljudi pitaju kad Odakle ti sve informacije? Ja slušam ljude u trgovini, ja dojem u dućan na pazaru, ja slušam babe, ja slušam trprodavce. Onda izađem vanka, kupujem verduru po bancima, ja slušam šta oni govore, kakva je godina ili rodilo, nije, ko je švercer, ko nije švercer, uđen u mesnicu, opet slušam. Ne prodava, nego ljude koji su unutra, koji kupuju kao ja. A mi smo to prestali raditi, mi sve znamo na internetu.
0: Da.
1: Ali to je problem što više ljudi se ne slušaju, nego se zaključuje na prvi pogled.
0: Dobro, čuj. 12 sati i 37 minuta, evo, amo ovako postaje stvari. Morat ćemo se pozdraviti, ali prije pozdrava...
2: Ali dođi nam opet,
0: ali prije pozdrava volio bi...
1: Možete i mene zove ovako ko sinu, kao šta je interesantno.
0: Apsolutno, naravno, pa ne, ali nećemo sad...
1: Ma dobro, nećemo širiti radio.
0: Slatko, ne, slatko ga previše ne treba.
1: Ne treba.
2: Pogotovo za dijabetiku.
0: Imaš neku poruku za gradsku upravu, ti obično zaključiš s tim, ovaj...
2: A zapravo nije mi odgovorio malo prije, oprosti.
1: Nije ni proletilo pitanje kroz uši.
2: Spomenula sam Balda, pijane ture, dakle to i dalje traje, to nema...
1: Traje. Znaš, to sam ja malo zavrnija za ovim...
2: Na početku sezone je bila neka priča da ćemo ih raskrinkati, reći javno koji su to ljudi.
1: Ja ne znam ko su. Ja znam šta se događa.
2: Ma ne znaš ko su.
0: Šta to zna, pa šta?
1: Osobno ne znam ko su, ja mogu po priči reći ko je. Znaš, puno priča kruži, to je ono što ljudi zasitnu na onu priču koja mu najbolje paše. Ja ne znam, ja samo što znam informaciju da dozvola za rad pijanih tura je od ministarstva nekoga. Znači, niti grad Split kao grad Split ne može stati na kraj tim pijanim turama. Ja, da se mene pita. Znači, Puka ste zvali prošli tjedan.
2: Mm-hmm.
1: I čovjek, to je moj inače, mi se zovemo rođak jer on je rod od moje supruge, tako da se ja imam jako dobro poznajem i svako lito u bolu raspričamo.
2: Mm-hmm.
1: Njegova teorija je jako točna. Znači, turisti ko turisti nisu problem.
2: Da, problem.
1: Problem je institucija turizma. Da. Znači, mi koji dopuštamo klubove u centrima grada, mi koji dopuštamo pekare, liker, barove da rade cijelu noć, znači, oni da toga nemaju ne bi radili to.
2: Evo, upravo su nedavno povezali ministra Tonča Glavinu sa klubovima i sa željom Tomislava Šute da se to ukine. I zašto se to nije ukinulo? Tako da je to nekakva izgleda unutrastranačka.
1: Ne bih u to ulazio jer to je već politika van mojih domena. Ali kažem ti, znači mi šta smo ponudili? Znači pola ljudi žuga, a pola ljudi koji žuga, od tih koji žuga, imaju ili nekakav restoran i ovo i ono. I nemoj ti sa meni na mertojak, nemoj ti meni... Ma ja sam jako tužan u biti. Meni je veliki problem, recimo, kad ja dojem u Svetog Duje, koliko nas se diči Splitom, katedralom, palačom. Vi dođete, nas bude 30 na misiju. Ja znam da nisu svi vjernici. Znači, ja za Svetog Duje, ja ću to svaki put ponoviti. Pun je grad. Našeg svita.
0: Šušur veliki,
2: da?
1: Koji je problem nedjeljom ujutro doći u grad prošeta? Ja znam da ljudi imaju obavezu da je život puno brži nego prije 25 godina.
2: Ali je parking 4 eura.
1: Koji parking? Pa mi smo šetajući grad. Pa nemojte ne znači, evo odavde do geta sam za 10 minuta
2: bili
1: na noge.
2: Više se nikome ne daš.
1: Ali zašto?
2: Da.
1: Zašto? To su neke stvari, a gradu ja poručujem.
0: To me
1: da... Da ta gospoda koja su zadužena, ja znam da grad treba i šetnice, da grad treba parkinge, da grad treba novi željeznički kolodvor. Ja ću opet postaviti pitanje. Znači, nama dolaze bogati Amerikanci, Njemci, Australci, Irci, ne znam nija koje nacije sa tim kruzerima. Šta će se dogoditi kad jedan stranac zapne za tu ploču i padne i tuži grad Split?
0: Veliki problem.
1: Da. Znači, ja Standard. Kao da imam, pošto sam ja Alija Sirotanović, nemam ništa, ni na sebi, ni na ženi. Nemam ni lopatu. Znači, ja da imam nešto privatno, da neko na tom privatnom padne, tuži, ja bi me, ja bi mora platiti. Ko ako ja padnem u Radio Split, tužit ću Radio Split.
0: Kar ćeš tužiti?
1: Ne, ti si me vodio, tebe ću. Znači, zašto oni, znači, meni nije jasno ako grad kao grad financira renoviranje muzeja grada Split. Pa je li ko prošeta ulicama oko muzeja grada Split? Do tog muzeja se treba doći. A ćemo
2: dobro,
1: slomiti
2: toliko
1: nogu.
2: Toliko je problema.
0: Pogibeljno.
2: Ali da, problem u ovom gradu da ono naprosto.
0: Toliko je problema da
1: ali, ali to je ono što ljudi recimo, ja znam da ti kruzeraši ne ostavljaju novac. Ali većina turizma se održava u toj palači.
2: Da.
0: Ako je grob,
1: znači nije na Mertojaku. Nema ja ništa daleko, Mertojak je isto dio moga grada, ja volim Mertojak. Naravno, voli više get.
2: Evo za kraj dobili smo poruku Ivana Tokića iz Županijske udruge slijepih, kaže upalni radio Split kad ono invazija
0: mojih,
2: hvala na podršci.
0: Ivane, pozdrav.
1: Pozdravljamo Ivana i njemu čestitam, evo sad javno priko etera za nagradu što vodi moju, našu udrugu onako kako ja nisam mogao, jer nisam ja možda snage, ideje ili potpore, ali ja ću na svoj način, jer bit je da mi slijepe osobe, osobe s invaliditetima pokažemo da je život dobar, da možemo, da grimtamo.
2: To radiš upravo sad.
1: Uvijek kad me zovnete.
0: Evo, ako
1: I mogu ja, oprostite, znam da vam dužim vrijeme.
0: Ne dužiš, samo reci.
1: Ja bi pozdravio vaše bivše kolege, dvi Vedrane, absolutno, jednu Ivonu, jednog Rođu i nadam se da uživaju u zasluženim mirovinama.
2: E pa i mi se nadam.
0: To su naše drage kolege i mi se pridružujemo pozdravima. Dakle, naš gost u ovom satu bio je uvijek dobronamjerni, uporni kritičar uvjeta života u Strogom centru grada Splita, Damir Smajo. Damire, hvala ti lijepa. Znam da ne želiš da dežuri na gramofonu ostane bez posla, pa ćemo malo morati zasvirati. Tebi hvala još jedan put.
1: Hvala vama i drago mi što sam vas opet vidio.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, možda bismo mogli početi iz početka. Dragi slušlja, to jest...
2: Daj se skoncentriraj.
1: Dragi slušatelji, čak i onaj tko je dekoncentriran nikad ne bi rekao da je deskoncentriran. Dobrodošli u današnje jezične minute. Uz malo koncentracije naučit ćemo zašto se nikad ne možemo skoncentrirati, niti bismo to trebali. Glagol koncentrirati preuzeli smo iz njemačkog jezika.

0: Ja bi pita.
1: Pita li vi?
2: Koga vi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno, besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuhu. Radio Splita.

0: Najslušanija zabavna stop lista.
1: Topnjača.
2: Poslušali smo Ivu Ajduković i Sebičnu ljubav i sad ćemo vidjeti hoće li možda dobiti glas. Tko je s nama na liniji?
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, Mel, mi ovo idemo na Hvar.
3: Dobar dan, evo nas do vas.
2: Neka vas, lijepo vas je čuti.
3: Dobro nam došli.
2: Ej, hvala, još bolje vas našli.
3: Ovako, ja bih glasala za Jakova Jozinovića.
2: Može.
3: Jasnu Zlokić.
2: Naravno.
3: I Zdravka Škendera.
2: Jasna Zlokić i Jakov Jozinović su skupa, Zdravka Škendera nemamo jer imamo previše novih glazbenih izdanja, pa ćemo čekati novo njegovo izdanje.
3: Ne znam šta imate sad.
2: Imamo Jelenu Rozgu Klapušu, Fitedija Spalata, Nenu Papića, Miroslava Škoru, Željka Bebeka, Lele, Kivu Ajduković, Magazin, Rišpet, Nenada Vetmu, Ivanu Kovac.
3: Evo ga, onda ćemo za Nenu Papić i Nenada Vetmu.
2: Ma može, super.
3: I
2: eto
3: može
2: ga.
3: I Davor sad glas.
2: Naravno. No, dajte.
3: Evo sad ću ja njemu telefon, samo trenutak.
2: Može.
3: Evo Ljube, samo sekund. Ti si. Ljubavi.
2: Davore, čekamo te.
4: Dobar dan, dobar dan. Na radiju, najbolje ekipi, na radiju i tebi, Ivo.
2: Pozdravi
4: ekipi,
2: tebi, lijepo vas je čuti.
4: I vas opet ponovo nakon malog eto predaha, nakon novih vrućina,
2: da
4: svježite ove dane jesensko-zimske, da se opet družimo i tako.
2: Tako je.
4: Evo ja bi isto, može glasanje sad, ja bi glasao za Jasnu i Jakova.
2: Može.
4: Nenad Vetma i Nenad Papić, koji im je eto.
2: Ma evo može, super, odlično.
4: Pozdrav svima koji nas poznaju, pozdrav našoj Zdenki, pozdrav Kruni i najviše vama u studiju i režiji. I pa se počela.
2: Hvala vam, velika hvala.
4: Može.
2: Do slušanja, gušnite.
4: Do slušanja vama, čao.
2: Ajmo dalje, tko je s nama?
5: Halo?
2: Halo, dobrodošli.
5: Dobro večer.
2: Dobro večer, dobrodošli.
5: Jel me čujete?
2: Ma čujemo vas, da.
5: Evo ja bi za Jasnu Zlokić i Jozinovića, onda za Vetmu i Bebeka.
2: Ma može, super.
5: Okej. Okay.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
5: Bog.
2: To je to, ok, s pozivima ćemo stati jer nas na 15. mjestu čeka jedan izraz emoj ti. A to je ono kad samo po tonu glasa možete odlučiti je li to ljubav, nevjerica, prijekor ili sve troje odjednom. Vi sami prosudite jer slušamo magazini emoj.

0: moj ti. Evo imamo još jedan poziv prije nego što nastavimo s 14. mjestom. Tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, ja bih željela glasiti.
0: Za koga?
1: Neno Papić.
0: Može.
1: Klapa Štorija.
0: Može.
1: Klapa Drniš.
0: Još te ljubim Vilo, može. Hvala lipa.
1: Doviđenja.
0: Do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama? Halo, dobrodošli.
2: Dobar dan iz Vroki. Rosa je pri telefonu.
0: Dobrodošli u Topnjaču.
2: Ja vas sve puno pozdrava u studiju, ako i pozdrava bi Nena da već on zna moje ime Rosa.
0: O, jako
2: li. Zavljala bi njegovu pismu.
0: Može.
2: Imate li njegovu?
0: Uskoro će nam svirati sa Sveti Jure Biokovski. Kome ćete još dati glas? Još dva glasa.
2: I još jedan, možda ako Ivana Kovač, imate li njih?
0: Ivanu Kovač imamo i još jedan.
2: I Klapa Friži, imate li njih?
0: Imamo Klapu Friži, sjajno. Hvala lipa.
2: Ajde,
0: do slušanja.
2: Pozdravite se skupa.
0: Hvala lipa. A mi smo stigli zapravo do još jedne klape koju ne zovemo klapom, njih jednostavno zovemo Rišpet. Slušamo, jel me voliš, ka ja tebe.

0: I prije presjeka primit ćemo našeg slušatelja. Tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, dobrodošli.
1: Evo, Krunović.
0: Idemo do Požege, tako je, dugo vas nismo čuli. Kako ste?
1: Dobro je, dobro je. Dobro je, kako ste vi?
0: Neka, drago mi je čuti da je sve dobro i mi smo sjajno sretni što počinje naše druženje svakog utorka.
1: Tako je, tako je. Mogu vas nešto pitati?
0: Naravno.
1: Da li ste se šta bucnuli u more ovo ljeto?
0: Samo tri puta. Bolje nego prošlo. Tako da napredujem, iduće godine četiri puta.
1: E pa tako je, tako je, da. Da, ja sam inače, kod nas ima jedno tu malo mjesto kod Požege, zove se Velika, onda sam ja išao na bazene, tako da...
0: Malo mjesto koje se zove Velika, meni se ovo sviđa.
1: E tako je, da.
0: Kao ono mali Veliki Lošinja, Veliki je manji od malog.
1: E tako je, tako je, to. Da, to je to.
0: Mi
1: da.
0: Samo to imamo u Hrvatskoj, da čujemo kome idu glasovi.
1: Ovako, evo prvo pozdrav Ingi i Davoru.
0: Tako je.
1: Zdenki i Anđeli. Glasam za Jakova Jozinovića, Jasno Šokić, Nenada Vetmu
0: i
1: Ivanu Kovač.
0: Može, hvala lipa, guštajte uz naš program. Ide mali podsjetnik na sve što smo do sada čuli.
2: Najslušanija zabavna stop lista.
3: Topnjača 20.

0: Čuli smo 10. mjesto Klapu Friži, Riđi, moje stare Matija. Ponovno ćemo čuti vas jer imamo dva poziva. Tko je s nama na liniji?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Masija, na telefonu jeste mi dobro.
0: Masijajno.
1: Falili ste nam.
0: Aj, baš vam hvala. Falili ste i vi nama i da napokon slušamo novu glazbu.
1: Ovako, ja da ne duljim, glasam za Jasnu Zlokić.
0: Može.
1: Za Ivanu Kovač.
0: Može.
1: I Zoricu Konđa.
0: Može, hvala lipa.
1: Tako.
0: Do slušanja. Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
2: Sretni i veseli vidi.
0: Ma, hvala vam, i vi isto.
2: Po glasu poznate.
0: Tako je, naravno, izvolite.
2: Moram se uključiti u topnjaču.
0: Da.
2: Vrlo sam je dugo slušao, ali eto, nisam... Na radini na mobitel koja sam se razbolija, sam se nešto naučio i tako. Jel se vi sjećate u nedjelju što sam ja nešto vama obećao?
0: Tako je, da čujemo.
2: Znate kako bi rekli u nas Slatine prije, kad bi dolazili ono prije glasanja
0: da.
2: Iz Splita, pa obećavali svega, onda bi stari ljudi rekao, ajde trči, lazi. Tako i vi, nemojte me smatrati da trči lazija, nego ja sam već stupio u kontakt sa vašim glazbenim urednikom,
0: tako
2: kolegom,
0: je.
2: I pa će, sve radimo na tome. A sada ovu zadnju pismu, ko, ono, ko piva, recite mi. Zato...
0: Ovu zadnju što smo čuli, Klapa Friži, Riđi, moje stare.
2: Friži, pa to nama bolje pisme.
0: Evo ka.
2: Ja za nju glasam onda za Papića.
0: Može.
2: Je li to Neno Papić?
0: Da, šta je čovjek?
2: Da, ja znam, dođe sam 48. godine, po Splitu je bio onda jedan Tonči Papić.
0: Aha.
2: Ima čer Helenu i ona je pivala neka. Ne
0: tako je, Helena Papić.
2: Je.
0: Naravno.
2: Tako da, i to, a sad bi vam jedan, još jednu molbu, ne znam, ura ću napisati u uredništvo Radio Splita, da uvede, vidite, sami pensionati se javljaju. Da ujutru, Bože moj, ne u 6 sati, nego u 5 uvede ono, da rano ranio se.
0: Mm-hmm.
2: To vodila Ružica Policeo.
0: Da. Dobra ideja.
2: Bilo mi lipo da, ono, ne moru spava ujutru, jadni, pa da malo se javi, šta, kako i to. Dobro.
0: Sjajno.
2: A još vama jednu kritiku uputiću.
0: Slobodno.
2: Bila je, izvinite, moram to reći. Na
0: radu, slobodno.
2: Tu se sluša isto, vi ste bili, ne znam kad je bilo, u nedjelju ili... Jedna pisma koja je bila zabranjena na Radio Splitu izvođenje, ima jedno od 30 godin, 40.
0: Mm-hmm.
2: A pa što ono nekako ide Bosvana, Pantagana, Bestija, Zafrkana, Neobrijana, to je napisao jedan, zna ja koji to mi je rođak jedan.
0: Mm-hmm.
2: On je to napisao, to je uvreda za policajca, ja ću zvati Božinovića ministra i reći da se to zabranjeno.
0: Nema neko... problema, sve ćemo uzeti u obzir jer naravno nećemo nikoga vrijeđati. Ja, tako je.
2: Je, ali da vidite, vi to čujete, Bestija Zafrkana, Neobrijana, dobra.
0: Nema problema.
2: Smeti,
0: ali hvala vam što nas zovete. Hvala lipa.
2: Pozdravite Želimira.
0: Može. Primit ćemo idući poziv, ali ajmo pustiti i najaviti idući glazbeni broj na 9. mjestu. Slušat ćemo Alena Nižetića i Žena mog života. A prije toga, tko je s nama?
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, dobrodošli.
3: Vanje, može glasanje?
0: Može.
3: Iva Ajduković.
0: Može.
3: Neno Papić.
0: I
3: Klapa Drniš.
0: Ma može, super.
3: Hvala,
0: hvala lipa, do slušanja. Vi guštajte u Ženu mog života.